پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ. خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار، داوات لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر، لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەیت. پەروەردگار، ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان، داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین. پەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە، مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، وە هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەیت. وە بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەیت. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

هیچ شتێک زیان ناگەیەنێ، نە لە زەوی و نە لە ئاسماندا. ئەو خودایە بیسەر و زانایە. هەر کەسێ بەیانیان سێ جار و ئێواران سێ جار بیڵێ، هیچ زیانی پێ ناگەیەنێ. پێغەمبەر سەڵە الله عەلەیه و سەلەم دەفەرموێ: من کەفیل و گرنتی دەدەمێ کە دەستی بگرم تا دەیبەمە بەهەشتەوە. هەر کەسێ بەیانیانی هەموو ڕۆژێک

ئەی زندوو ڕاگر و هەڵس و ڕێنەری بوونەوەر بە بەزەیت داوای فریاکەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکە و بۆ چاولێک نانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرەی کرد بەیانیان و ئێواران بیڵێ

0: باشە خەڵکینە کێ فریام دەکەوێت و لە خەشمی خوا ڕزگارم دەکات ئەگەر من ئەو خەڵکە دیندارە دەربکەم ئایا ئێوە بیرناکەنەوە و تێنافکرن کە شتی وا ناشێت و نابێت بوەشێتەوە لە کەسێکی وەکو من لە هەموو ئیماندارێکیش
1: سیویەک

گمرابوونی بەسەر دادە سەپێنێ چووکی ئیمان و باوەڕ بە زۆر ناسەپێنرێ ئەنجاگر بتانەوە و نەتانەوێ دەبێ هەر بگەڕێنەوە بۆ لای ئەو زاتە. ئایەتی 35.

کوتان به ئێمە بکەن. نۆرەمان دێت و ڕۆژێک دێت کە ئێمە گاڵتە بە ئێوە دەکەین. هەروەکو چۆن ئێستا ئێوە گاڵتە بە ئێمە دەکەن. لایندەدا بۆتان دەردەکەوێت کە سزای سەخت یەخەی کێ دەگرێت و چۆن سزایەک داوێنگیرتان دەبێت و چۆن بەڵایەکتان بەسەر دێت کە تا ڕیشەکەنتان نەکات لە کۆڵتان نابێتەوە. ئایەتی 40

مسلمانانی خوشویست. ئێمە خوای گەورە جەلە جەلالوو لە شەو ڕۆژێکا پێنج جار داوامان لێیەکا پەیوەندی پێ وەبکەین، چونکە نوێژ غەڵەت حاڵی مەبن. خوای گەورە نەپێویستی بە نوێژی تۆیە، نەپێویستی بە ڕۆژووی تۆیە، نەپێویستی بە زەکات و حەجی تۆیە. ئەمە هەموو کۆتاقیکردنەوەیە، بەڵام ئێمە خوای گەورە ئەیەوێ بێپەنا نەبین، ئەیەوێ بێچرا نەبین، ئەیەوێ ئەم مەشاکیلی دنیا و مەسائیبی دنیایە نەمان فەوتێنێ. بۆیە خوای گەورە لە ڕێگەی نوێژەوە میعراجی وەدانان، وتراوە ئەسەڵاة میعراج المؤمن. واتە چۆن پێغەمبەرمان بە ڕۆح و بەلاشە چۆیە میعراج، تۆ دەتوانی شەو ڕۆژی پێنج جار چیتە میعراج. شەو ڕۆژی پێنج جار ئەتوانی لە ڕێگەی نوێژەوە بچیتە میعراج، پەیوەندی بکەی بە خواوە.

ئەی ئینسان، ئەی ئادەمی زادی خاوەن هۆش، چی تۆی خەڵەتان تا لە ڕێگای ڕازدا بدەی کە هەقواب و پابەندی بیت و هەرگیز لێیلا نەدەی؟ ئەو زاتەی کە خوایە تۆی لە نەبوونەوە هێناوەتە بوون و دروستی کردویت و قیافەت و هەموو ئەندامێکی لاشەتی بە جوانترین شێوە دروست کردووە تا بە ئاسانی بیت و بچیت و ژیری و فام و توانای قسەکردنیشی پێبەخشیوی.

0: ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئێف ئێم بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.
1: تۆبەکە، تۆبە ئامانە، ئەی دڵە لاسارەکەم، بێگومان ڕۆژێ دەچینە بەردەمی سەردارەکەم. جا لە ڕوویدا چۆن ڕوود هەیە داواکەی شەفاعەتی، وەرەوە بتۆرێ لە دەست دوژمنی ڕەفتارەکەم. دەمێکە ڕۆشتووی دەخیلە، ژەنگت گرتووە ئامان، خۆت بشۆرەوە بە سۆزی ئازیزەکەم خوارەکەم. بێبەزەیی تۆیان شکاند، وەرە با چاک بیتەوە بە دەستی سازی محەممەد سەید و سەر کارەکەم. دڵەکەم خۆت مەدە بەدەست ئەو دەسانەی چڵکنن، ئەها چەند دڵیان فڕێدا لە نێو زبڵەی شارەکەم. گەرنەی تو ئاشبینەوە ناتوانم دەستی داوە بۆ پاکبوونەوە هەڵبڕم لە ڕووی کردگارەکەم. ئەی دڵی من چەند دەوێڵبی بە دوای هەوادا بێسوود، ڕۆژێ لە لێدان دەکەوی ڕەش دەکەی گفتارەکەم. مەیلی جوانان چرکە ساتە، برسێتی دڵ دەتکوژێ، ڕووزەردیم هۆکاری تۆیە کە ناگەم بە یارەکەم. خۆت مەدە لە ڕێگەی لاری، مەیلی فردەوست هەبێ، ئەها شەکەت و هیلاکە واجەستە بیمارەکەم. محەممەد ئاسمانی ڕوحمە و دەروازەی دەرباز بوونە، پەیمانی لەگەڵ ببەستە با سوور بێ دیدارەکەم. ئەی دڵم سەرکەشی تاکەی، وەرەوە قافەسی لەش، گوڵی ئومێدم سیسمەکە با شەنگ بێ گوڵزارەکەم. قەت لێوان نابی لە شادی گەر بە زیکری خوا نەبێ، لێم مەڕەنجێنە دەخی لە پێشەوە دیندارەکەم. ئەم هەموو داوام لە تۆیە، حەز ناکەم جۆرێ بڕۆین لەبەردەم ئازیزا ڕەشبین ناحەز بێ پرسیارەکەم. تۆ بەتەمای چی خۆت داوە لە ڕێ هەوراز و نشێو، مەیلی گەشتی بەهەشتە دبێ سپیکە ئاکارەکەم. وا ڕۆی سیمای گەنجێتی، گەنجی ئومێد دەست نەکەوت، تەمەن بەرەو ماڵی گۆڕە کەم ئەکا ژمارەکەم. ئەگەر گونجاو بین پێکەوە ئەتوانی سەربەست بژین، پڕ ئەبێ لە بۆنی گوڵ و سەوزە بێ بەهارەکەم. تۆ بیخودا بەسە ئیتر مەیلی بێگانە تاکەی، چاوەڕی بارانی مهرە زەویە بە یارەکەم. من بە تەمایی دەستی کەس نیم، تۆم هەبێ تێر و تەواو، پێم وایە پادشا خۆمم نەک سەفتە و دینارەکەم. ئەو هەموو دڵە نابینی چۆن هەڕاج کران بێ خود، قڕ بەسەر ئەگەر وەهابی ئەی دڵە هەژارەکەم. زۆرم پێخۆشەوە کە یاران بێیتەوە کۆڕی زکر، تا بڵێم ماشەڵا گەشی ئەی دڵە بێدارەکەم. گەرتینێتی نشکێنی لە نووری پاکی خودا، ڕۆژم زیاتر سیا ئەبێ هەی هاوار شەوگارەکەم. بۆچی هەیە خاس و ڕاستر لە بەرنامەی محەممەد کە ئەو هەوارگەی دڵانە سەرکردە ناودارەکەم؟ ئەو هەموو دڵێکی هەڵگرت ناز و ڕاز و ئومێدی، باڕوم هەبێ کە پێی بڵێم کوا دڵە بەشدارەکەم. لە بازاڕی هەرزەگۆیی هەرزانە دڵی نەخۆش، حەیفە شێد و شەیدا بڵێم کوا پلە و کوا پارەکەم. وەرە دەست بگرین کە نەگرین هەرگیسا بۆ داوای لار، دڵێ عەوداڵی خودا بێ ئەحمەدە کڕیارەکەم. من چاوەڕێی بەڵێنی تۆم بێیتەوە هەردوو بە کوڵ، بە قوربانی محەممەد بین وەهایە بڕیارەکەم. نەمەوێ لاواز بتبینم سیس و زەرد و بێگیان، دڵی زیندوو بە هەر بە دڵ واژۆی کە پێشنیارەکەم. جەستە و گیانم لەگەڵ تۆ دا فەرشی ڕێگای ئەحمەدە، ملیۆنان جار بە فیدای بین خۆم و کەس و کارەکەم. قوربانی تۆ بم محەممەد، ئەم دڵم هاتۆتەوە، بیبەخشە لە خەوشی و کەمی ڕابەرە نازدارەکەم. خودا بیەوێ حەز دەکەین بین لە بۆشاری مەکە، کە بەجێی بهێڵم دڵم لە بۆ شیفا و چارەکەم. سا خودا هۆگرم هەردەم قبول بکەی میوانیم، هاناو پەنام هەر کە خۆتی قبول کە هاوارەکەم. ئەم دڵم تەندروست بکە ساغ بێ لەگەڵ محەممەد، بۆ ئەوەی تەریب و ڕێک بێ هەردەم و شەو زارەکەم. ئەم دڵم قوربانی تۆ بێ ئەی نووری دیدەی دڵم، پا پسندی که هرچی هیا تو خوا کل بارکم من کدلم هبیو با تو نوری دیدم رحمتا هرچند لکاتی اندزیم من کم بو بوارکم لا اله الا الله یا مرج پینا سیجیان من و داوای شفاعت ما ریبر بختیارکم نا امید نابم کدلم دابیت دیوانی تو لخدام ایوه که خوش بی من لبی هوارکم دل کدائی نموی جسته هاتو تو بابلین تو خدا خواهی نکوا لایتوی تیمارکم تو خدا خواهی نکوا لایتوی تیمارکم.

بۆبی سەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ

هیچ شتێک نیە لە بەهرە و ناز و نیعمەتەکان کە گەنجینەکانی لای ئێمە نەبێت و ئێمە نایبەخشین بە ئەندازەی دیاریکراو لە کاتی لەباردا نەبێت.

0: یادی ئەوە بکەرەوە کاتێک پەروەردگارت بە فریشتەکانی وت بەڕاستی من دروستکاری بە شەرێکم لە قوڕێکی وشک کە پێشتر قوڕێکی ڕەشبا و ترشاو بوو
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
0: جا کاتێک ڕێک و پێک و تەواوم کرد لەو ڕۆحە تایبەتیەی کە من بەدیهێنەری ئەوم پێم بەخشی ئەوە هەمووتان کڕنۆشی بۆ بەرن کڕنۆشی ڕێز و بە فەرمانی خودا
1: فسجد الملائكة كلهم أجمعون
0: اینجا فریشتەکان فرمانی پروردگاریان بجێهێناو هەموویان بەگشتی کڕنۆشی ڕێزیان برد
1: إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين
0: جگە لە ئیبلیس شەیتانی گەورە سەرپێچی کرد کە لەگەڵ کڕنۆش بەراندا بێت
1: قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين
0: أوسا خدا فرموي أي إبليس أو بولق الكرنوش براندانيت
1: قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون
0: شيطان لولام داوتي من ئەوەندە نزم و بچووک نەبووم کڕنۆش بەرم بۆ بەشەرێک کە تۆ دروستت کردووە لە قوڕێکی وشک کە پێشتر قوڕێکی ڕەشبا و ترشاو بووە
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم
0: خدا فرمووی چونکە لە فەرمانی من سەرپێچیت کرد دەبێت لەم شوێنە نەمێنیت کە بەهەشتە یا ئاسمان کەواتە دەرچۆ لێرە چونکە بەڕاستی تۆ نەفرین لێکراویت
1: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين
0: براستي نفريني خداد بردوام لسرهتا روشي دوائي
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون
0: شيطان وتي پروردگارا مولتم بدهتا او روشي هموان زندو دكرينوا
1: قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم
0: تا روشی کات دیاری کرا و زن را وکا للای خدا

0: ئێمە ئاسمانەکان و زەوی و هەرچی لە نێوانیاندایە دروستمان نەکردووە بۆ مەبەستی چەسپاندنی حەق و ڕاستی نەبێت. هیچ شتێک لە دروستکراوان بێ مەبەست نییە، هیچ شتێک بێ ئامانج نییە. بەڕاستی ڕۆژی قیامەتیش بەڕێوەیە و هەردێت. تۆ ئەی پێغەمبەر، ئەی ئیماندار، بە شێوازێکی جوان چاوپۆشی بکە و لێبوردەبە لە ڕەفتاری نادروستی نەفامان.
1: إن ربك هو الخلاق العليم.
0: براسي پروردگاری تو هر خوی بدی هنری چی شارزا و زانا و لیزانا.
1: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
0: سوين بيد اي پیغمبر، ايما حود آيت من پیداوید كبريت يلا سورة فاتحة هر وها قرآني گورو مزنش من پیبخشیوید.
1: لا

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئەف ئێم بە فریکوێنسی 98.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک

با ئاماژە بە باسێکی گرنگ بم کە ئەویش بازنەی تاوانکردنە، سووری تاوانکردن. تەنانەت کەسانی باشیش ئەزانن نوێژەکەن، قورئانە خوێنن، تەنانەت ئەمڕاکەن و پەرستشی تریش، بەڵام لە هەمان کاتا ناتوانن واز لەهانە کاری خراپ بێنن لەو کاتانەی کە بەتەنیان. ئەم کێشەیە دوو لایەنی هەیە، لایەنێک لەم کێشەیە ڕۆحیە و لایەنەکەی تریشیان دەروونیە، و پێویستە باسی هەردوو لایەنەکە بکەین. با بە لایەنە دەروونیەکەیانەوە دەست پێکەم، تەنها لەبەرەوەی کە زۆربەی کات کە باسی ئەم کێشەیە ئەکەین، ئێمە باسی لایەنە دەروونیەکە ناکەین، ئێمە تەنها باسی لایەنە ڕۆحیەکە ئەکەین. بۆیە هەوڵێم کەمێک باسی لایەنە دەروونیەکەیان بکەم جارێ. ئەبێ تێبگەیت کە لە دەروونزانیە بزوێنەر هەیە و ڕوژێنەر هەیە. بە مانایەکی تر هەنێ حاڵەت هەیە کە وا لە مێشک دەکات چەرمادەیەک بڕێژیت کە واو لێکات حەسکەیت کۆمەڵە شت بکەیت، لە هەنێ حاڵەتە و ڕوژێنەرن. جا بووە نمونە بۆ گەنجەکانمان نمونێکی سادەتان بێنمەوە. گەنجێک سێری فیلمێکی ئاکشن دەکات، لە کاتی سێرکردنەکەیە کچێکی جوانە بینێ. جا هەر کە ئەو لەختەیە بینێ، مێشکی ئەو ڕوژێت. ئیتر فیلمەکە وەسێنێت و سێری شتێکی زۆر خراپترەکە. دوای ئەوەی ئیتر وای لێ کە خوی پێبگرێ، خودی فیلمەکە نەبوو، تەنها ئەو تاکەشتە بوو کە وروژانی. یان بوو هەنێک کەس کاتێک ڕۆنە ماڵەوە، یان کە ئاسنە ژوورەکەی خۆیان، کاتێک کە بەتەنیا خۆیانن، شتی خراپ ڕوویات. کاتێک کە بەتەنیا خۆیانن، کە لە مزگەوتن ئاشکرایەکە ڕوونات، کە لەگەڵ برادەرەکانیاتی ڕوونات، کە بەتەنیا خۆیانن ڕوویات. بۆیە یەکەم ئامۆژگاریم بۆ هەموو لایەک و بۆ خۆشم ئەوەیە کە پێویستە کاتی ڕوودانی تاوانەکە دیاری بکەیت کەی تاوانەکە ڕوایەت کاتێکە بەتەنیا. لەکوێمە و کاتێکە ڕوایەت؟ چ کاتێکەوە ڕوایەت؟ جا ئەگەر توانی و کاتی کێشەکە و شوێنی کێشەکە دیاری کەیت و حاڵەتی کێشەکە، ئەبێ هەوڵ بێ ئەو حاڵەتە بگۆڕیت. ئەگەر کەسێکی گەنجیت و کێشە هەیە لەگەڵ ئەو شتانی لەسەر ئینتەرنێت بەردەستە و تۆش سەیری ئەو شتانە ئەکەی بۆ نمونە، لاپتۆپەکە و یان تابلێتەکە و لە مەتبەخدایان نێ. ئیتر دایک بەلاتە ڕوا، باوکت بەلاتە ڕوا، بەس لە ژوورەکە دایمنێ. وای دایک و باوکە و جۆرە شتانە لە شوێنێکی ئاشکرای ماڵەکەتان دابنێن. ئەو شاشانە ماڵەکان من وێرانەکەن بەجددی. ئینجا شتەکەی تریان لایەنە ڕۆحیەکە ئەم کێشەیە. ئاسایییە بۆ مرۆڤێک کە تەوبە بکات بۆ لای پەروەردگار، پاشان بچێتەوە تاوانەکە بکاتەوە، چونکە ئێمە خەتائونین. پێغەمبەری خوا سەلا الله عليه وسلم پێناسەی کردووین نەک وەک خاتیئون، بەڵکو وەکو خەتائون. کلو بەنی ئادەمە خەتا، و خەتا سیغەی موبالەغەیە، واتە داڕشتنێک بە شێوازی زیادەڕەوی. بە کوردێکی سادە مەیعنی ئەو کەسەی کە هەڵە دووبارە کاتەوە و هەرێکاتەوە و هەرێکاتەوە، وەکو خەباس کە دووبارە و دووبارە هەرنان دروستکاتەوە، و خەتائیش هەر هەڵە دووبارە و دووبارە ئەکاتەوە. جا بۆی ئەوە هەر ڕوویات، مەحاڵە ئیلا هەنێ تاوان هەر دووبارە بێتەوە. بەڵام ئەگەر لەو ساتەی تەوبە ئەکەیت لە مێشکی خۆتا، بڵێ هەر چۆنە بێ جا خۆسێ هەفتەی تریش بێ من هەرە گەڕێمەوە سەرم کارە. ئەگەر لە مێشکی خۆتا بیر لەوە ئەکەیتەوە، ئەو کاتە لەیسەتی تەوبە للذین یعملون السیئات. تەوبە بۆ کەسانە نیە کە بەردەوام کردەوەی خراپ و تاوانەکەن. ئەوانە بەو حاڵەتە ڕازی بوون. خوای گەورە فەرمێت وەلەم یوسرو علا ما فعلوا، ئەوان سوور نین لەسەرەوەی کە کردیان. بە مانایەکی تر ئەبێ هەڵمەتێکی جددی ئاشکرای بە ئاماج بکەیت، ئەمە ئەبێ ئیتر بۆستێت. نەگەوەی جارە بگریت و بگەڕیتەوە خوای جان زۆر داوای لێبرد نەکەم و لێم خۆش بە خۆش مڕوا ناکەم شتی وام کرد و هەرەونەو تەواو. ئەبێ ڕێگایەک بدۆزیتەوە بە تەواوەتی دوورکەویتەوە لەو تاوانە. هەڵمەتێکی زۆر جددی بەخۆ بێت. و ئەگەر بەتەنیا پێو ناکرێت، داوای یارمەتی لە هاوڕێکانە بکە، داوای یارمەتی کەسانە بکە کە متمانەیان پێکەی. ئەزانم منە جار پێتان شەرمە، بەڵام هەموومان جاروبار پێویستمان بە ڕاوێژ و یارمەتی هەیە. جا کاتێکی شەستەکەی کە ئەوە چەند ساڵێکە هەموو وەزعمر دەوامە و هەر نەوتوانیۆلەی بێتە دەرەوە، کاتی هاتووە داوای یارمەتی یەکێ بکەیت. هەر بۆیە ئەمڕۆ لە ئومەی ئیسلامیە ڕاوێژکاری دەرونی و ڕاوێژکاری ڕۆحی زۆر زۆر گرنگە. زۆر گەنج پێویستی بە ڕاوێژکاریە، زۆر خێزان پێویستیان بە ڕاوێژکاریە. ئەوە یەکێکە لە سەرەکی ترین پێداویستیەکانی ئەم ئومەتە، چونکە ئەوە بێتە ئامرازێک کە لە ڕێوە ئاسودەیە گەیەنرێت بە خەڵکی.

ئەی قایدی ئەبراری من وەی شافعی کرداری من گەورەتری هەریاری من فیداتە دڵ فوباری من ئەی ساکنی مەروە و سەفا وەی ساحێبی شەرت و وەفا وەی دوژمنی ئەهلی جەفا قبول بکە ئەعذاری من ئەی ڕابەری ڕێگەی خودا وەی شافعی ڕۆژی سزا وەی مایەی نور و سەفا دەرمان بکە ئازاری من بە فەیز و نووری بێحەدت بە عیز و جاه و مەسنەدت لە زاتی فەرجی سەرمەدت بکە ڕجای هوشیاری من هەر کەس کە تۆی نەبێ دەلیل مەقبول نییە لە لای جەلیل ڕوح و دڵی هەردەم عەلیل وەک نەفسی پڕ ئازاری من لە کاتی نەفسی نەفسیە کەس تاقەتی قسەی نییە گەر مەلەکە گەر ئینسیە بێهۆشی ترسەیاری من شەفاعەت دێتە شەپۆ لە لای خوداش ئەکرێ قبول سەل تەعتی بۆت ئەبێن زوو لە خزمەتی غەفاری من خودا ئەفەرمێ مستەفا سەرت بڵند کە بێ جەفا تۆی ساحێبی شەرت و وەفا تەڵەب کە ڕەحمەت یاری من وەلا ئەچێ پەردەی عیتاب عالم وا دێ بەرە و حیساب خود شاهێدی عالی جەناب لە کردەوە و ڕەفتاری من هەر کەس بە ژێرەی کردەوە جەزا و سزای ئەدرێتەوە لەبەر حەیا ئەتوێتەوە ڕوح و دڵ و ڕوخساری من بۆ خۆتە زانی لەو دەمە پێویستترینی بەندەمە گەر تۆ نەخۆی غەمێ لەمە ئاگرە جێی قەراری من مستحقی لطف و سەخام چونکە فەقیر و بێنەوام گەرچی لە چاکە بێ بەهام ئیسلامە ڕێی ڕزگاری من بە زاهیری ئەهلی سەفام بە باتنی دڵ پڕ جەفام تۆ حەقی زاتی لایەنام ڕووکە لە چارەی کاری من نەفسم خەبیس و بەدفەڕە دڵم پڕی عەیب و شەڕە چونکە جەنابت سەروەرە هەر شادە قەلبی تاری من گەرچی لە چاکە بێبەشم عاسی و زەلیل و ڕوڕەشم بە لطفی تۆیە دڵگەشم خودا ئەبەخشێ کاری من یا ڕەبی خوایە ڕەحمەتێ یا مستەفا شەفاعەتێ دەرچێ لە جەور و زەحمەتێ ئەو قەلبی پڕ ئازاری من گوشاد بکەی سینەم تەمام پڕکەی لە نووری خۆت تەمام دەرچم لە گشت زوشت و حەرام سوفێ گرانی باری من هەر تۆی ئیتر پشت و پەنام بۆ من کە کەمترین گەدام لە زاتی پاکی لایەنام ڕجا بکەی ڕزگاری من داعی وەرە ڕووکە خودا داوا کە ڕێگەی ئیهتیدا لە مەدحی شاهی ئەنبیا بخوێنەوە ئەشعاری من ئەی عالەمی ئەسراری من وەی خالقی ئەفکاری من بڕژێنە ڕەحمەت و سەلام سەر سەیدی سەرداری من

ئەبێ ئێمە بە ئەدەبەوە داوابکەینهم کێ لە پێشکێ فەزڵی هەیە لەسەر ئینسانی ئیماندار کێ هەبێتە مایەی و دروستبوونی ئێمە دوای ئەوەی خوای گەورە بڕیارەدا ببین دایک و باوکمانە و کێ ئەبێتە مای ئەوی مناڵمان ببێ هاوسەرەکانمانن کەواتە ئەبێ فەزڵی کەس لەسەر کەس پێشێل نەکرێ هەر کەس فەزڵی لە ڕووی زەمەنەوە لە ڕووی فەزڵەوە لە ڕووی لە پێشترینە لە پێشترە سەبەبە بۆ شتێکی تر کە ئەمانە وای لێ ئەکا ئێمەش فێرببین دوعاکانمان داواکانمان ئاوا بەرزکەینەوە خۆ ئێمە کاتێک ئەگەر تەشبیه نەبێ تەشبیه نەبێ لێکچوونەکە بەس بۆ نزیخستنەوەی باسەکەیە کاتێک ئێمە داوایەک بنووسین داوانامەیەک تەقدیم کەین عریزەیەک تەقدیم کەین بۆ کەسێک لە بانەوە لە مەسئولێک لە بەرپرسێک چۆن داواکانی خۆمان ڕیزەکەین چۆن ئەگەر مەجموعەیە مەطالیبمان هەبێ چۆن لە دوایەک ئامادەیەکەین بە ئوسلوبێکی ڕێک بۆیە عریزە نووس هەیە لە بەردەرگا بۆیە کەسی کاتب هەیە بۆیە ئەبێ بە دەستخەتێکی جوان بۆیە ئەبێ بە ئوسلوبێکی جوان بنووسرێ چونکە ئەبێ ڕعایەتی ئوسلوب بکرێ ئەدەب بکرێ لە ئەدەبیات بەکار بهێنرێ و حدودەکان بزاندرێ و پێشێل نەکرێ تا بکرێ لە ئەو پەڕی ئەدەبا دوعا بکرێ بۆیە ئەمە حاشا لله بۆ پەروەردگار بۆ خاوەنی گەورە و بەدەسەڵات ئەبێ داواکان زۆر ڕعایەتی ئەدەبی تیا بکرێ و تەرتیب تیایە زۆر بەهەند بگیرێ ئەمەش ئێمە فێرەبین لە دوعاکانی قورئانەوە کاتێک ئاوالەیان وردەبینەوە لە دوعایەکی تردا ئەبینین ئێستاکەش ئاوا هاوسەران خراونەتە پێش مناڵان و وەچەکانەوە بۆیە عیباد الرەحمانێکی لە دوعاکانیان کاتێ وتیان والذین یقولون ربنا هب لنا من ئەزواجنا وذرریاتنا قرة ئەعین ئەی خاوەنەکەمان لەم هاوسەرانمان و لە مناڵانێک کە پێت بەخشیوین بیان کەرەمایی چاوڕوونی و چاوگەشی بۆ ئێمە لێرە ئابینین دوعاخوێن سەرەتا هاوسەرە خاتە پێش مناڵەوە ڕاستە مناڵ شیرین و خۆشەویست و جەرگە بەڵام هاوسەر لە پێشە هاوسەری چاک هاوسەری باش بێگومان ئەوە ئەبێتە مایی دروستبوونی مناڵی باش هەر دایک و باوکێک ئەگەر پێکەوە چاک نەبن مناڵی باشی ژز ئاسان لەو خێزانە پەروەردە نابێ بۆیە فەزڵ و ڕێز ئەبێ بدانرێ بۆ هەردوو هاوسەر و ئەوان بخرێنە پێشەوە و بەهۆی تەعاون و هاوکاری ئەو دوو هاوسەرەیە پێکەوە ئەو منداڵە ساڵحانە ئەو وەچە باشانە ئەبینرێن و پەروەردە ئەکرێن و وا گەشە ئەکەن و گەورە ئەبن لەبەرەوە لە قورئانە دوعاکانیشمان هەر بەو شێوەیە ئەولەویەت هەب لەنا من ئەزواجینا کێ خراوەتە پێشکێ ئەزواج خراوەتە پێش دوریات کە ئەمەش زۆر لە جێی خۆیەتی و کارێکی منطقی و دیندارانەیە کە ئینسان ئینسافی هەبێ لە داواکانی و لە مەتەڵەبەکانیدا لە جێگەیەکی تری قورئاندا دوعایەکە بینینەوە بزانین چی پێش چی خراوە ئەبینین ئەمن و ئاسایش کەوتۆتە پێش ڕزق و ڕۆزیەوە قورئان لە سەرزاری ئیبراهیم عەلەیهی سەلام لە ئایەتی 126 سوورەی ئەلبەقەرە پێمان ڕاگەیەنێ کە ئیبراهیم فەرمووی رەبی اجعل هذا بەلەدا ئامینە و وەرزق ئەهلەه من الثەمەرات بێگومان ئەمن و ئاسایش گەر نەبێ ڕزق و ڕۆزیش هیچی نامێنێ بەڵکو پێناگا ئەسووتێ لە ناوەچێ ئەدەزرێ تاڵانەکرێ و ئەگەر ئەمن و ئاسایش نەبێ مرۆڤ تاقەتی نییە شەهیەی نییە زەوقی نییە نان بخوا و خۆشی وەرگرێ لە ژیان ئەگەر ئەمن و ئاسایش نەبێ زراعەت و چاندن و پێگەیشتن نابێ و ژیان ئەمووی ئیستیقرار نابێ بازرگانی ڕادەوەستێ هاتوچۆ ڕادەوەستێ کەواتە زۆر لە جێی خۆیەتی کە ئەولەویەت دانرێ بۆ ئەمن و ئاسایش بۆ ڕۆزی بخرێتە دوای ئەمن و ئاسایشەوە چونکە ئەگەر ڕۆزی تۆ بخۆیت و تر بترسی ڕۆزیەکەش هەست پێ ناکەیت و خۆشی لێ ناکەیت و ئەگەر تۆ ئەمن و ئاسایشت نەبێ حەتمان ڕۆزی و سەمەرە و بەروبوومیش زۆرجار تووشی سوتان و تاڵانی و دزی و لەناوچوون ئەبێتەوە.
بۆیە قورئان دوعاکانی هێندە بە جوانی